0: Да, сведа, мама, колкото всяк народ от своя напаке, не, своя мале посебности, ки па нас богатива. Тут мора меж да е та бивше собиване, али па наша бивша държава, Югославия, прозапрво нам велик дала, велик занимивих добрих ствари, да нас е прозапрво уплеменитла. Тако да мама, прозапрво е зло добър штарт. Не. Тако да разумем, прозапрво все те наше, да е толкова неко кризо, ки море минити, колко ти пач оживлянио човека, али па оживлянио законца, со неке долочени кризи, ки нисо не смртоносне, не трагични.
1: Скози свой богат устварјални опус наставляте огледало дружби и нас ме другим позивате да се зазремо васе, да се спознавамо, спреминјамо, осмишљамо.
0: Је па сведа то, кар сте ви издали, рекли се ми зло помемно, та поглед васе, не, некак само критика би то, рецимо, че би упорабил социалистична терминологија, не, ни то права, чист права беседа, ампак само рефлексија, правда, да ти знаш погледат нас, ја видат своје напаке и сведа лако с тем потем зачрташ ново пот. Шеле такрат се да начртат ново пот, живленско, човешко, али па народно, кадар критично погледаш насе, кадар маш способност само рефлексија. То е зло тешко. То прозаправо сак човек од посамезник море тут то наредит про себе. Ми кот народ мормо то наредите. Мислам да смо могоче здеј обдовио неке само рефлексије. Рачун не треба потегнат, погледат ке смо и абсолютно зеселим напред.
1: Предусам па менио многи бол погумно напред. Како е с погумом словенцев?
0: Нисмо погумни, с мано вред, нисмо погумни. Па јас рецимо се мам за погумнога човека, ампак учасих се сам себе залотам да речем, но па не и то други, не. Закај би се то време на ме падло, не. Не смемо тако размишлят. Некотери политични странки па прво живија од тега страху, не, и га продуцирајо, не, и тако напред, не. Јас мислам да е то... Ја, зло га продуцирајо, зло... Раде устрахујајо. Преживија сам за то, кер продуцирајо непрестане шкандале. Прозапрво, жена ме е нека сизофренија, жена ме е нека нечеса клиничнега. Јас мислам да е така политика, зело слава политика. И да нима будоќности, и да ја луѓе слеко прегледају. Јас варјамем у луѓе, абсолютно.
2: Заслужимо си болши свет. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
1: Ivan Cankar, Spomladi, sedmi del. Ozrla se ni nikamor. Ulica je bila dolga, zmeraj enako pusta in prašna. Tudi hiše so bile zmerom enake, še v soncu sive in mračne. Ulica se je vzdigala polagoma više in daleč je že bila marenka, ko se je ozrla. Neznan kraj, visoki plotovi. Prostrana dvorišča, s črnim prahom pokrita, visoki, vitki dimniki in ljudi nikjer, glasu od nikogar, tiho, kakor na pokopališču. Marenka se ni prestrašila tujine, povsod je bila tujina, samotna, neprijazna, se je razgrinjala, kakor siva senca po vseh teh pustih ulicah. In v veži je bila in na dvorišču in v izbi, vse povsod njen gluhi mrak. Neznane hiše, neznani ljudje, tuje reči, nerazumljive besede. Ljudje hodijo mimo kor sence, ki beži v mraku preko zida in ki se jih človek boji. Njih glas je kakor glas vetra. Čudno skrivnosten, nerazumljiv. Zase živi čisto drugo, tuje življenje. Prišla je mednje Marenka in ne živi z njimi, gleda in ne vidi, posluša in ne sliši. Zdelal bi se celo človeku, da diha drug zrak, da vidi drugo nebo in drugo sonce. Počasi se je vračala Marenka. Ni se veliko ozirala in ni prašala nikogar. Dolga je ulica. Nekam pač drži, pridem kamorkoli. Tako je mislila v svoji britkosti. Njeno srce je bilo težko. Sredi trudne poti, sredi žalostnih misli jo je spreletelo nenadoma, kakor da jo je pobožala po licu prijazna roka. Zapihal ji je bil lica toplejši veter, čudno opojen. Blago dišeč. Pozdrav iz domovine, od zelenih travnikov, od razoranega polja, tih pozdrav, tiha pesem je bila v njem. Travnik zeleni, nepokošeni. S široko odprtimi, zameglelimi očmi se je ozrla Marenka. Z omeglelimi očmi je videla preko gora, do bele hiše z zelenimi okni, do jablane, ki je že vsa posuta s cvetjem, z dišečim snegom, z enim samim pogledom, solznim od bolestnega koprnjenja, je premirila prostrano, zeleno, tiho valujočo ravan do gozda, ki pošumeva zamolklo v daljavi. Stopala je hitreje, prišla je mimo vrta, kjer so se igrali otroci v prahu. Slišala je veseli krik in trušč in se ni ozrla. Prišla je v ulico, v vežo, na dvorišče, stopila je v izbo. V izbi, tesni in nizki, je bil mrak. Skozi okno je sijala iz dvorišča bledotna bolna svetloba. Tiho je bila v izbi za zelenim zastorom in ležala mati in se ni ganila. Spala je. Morda je umrla. Marenka ni odgrnila zastora. Zganila je židano ruto in jo je zavila v papir, nato se je slegla in je legla na blazino, ki je ležala na tleh pod mizo.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Bernard in Doris, ganljivo dramo, HBO film z dobitnico Oskarja, Susan Sarandon in nominirancem za Oskarja, Ralphom Finesom v glavnih vlogah, je navdihnila resnična zgodba bogate dedinje Doris Duke in njenega predanega Bernarda Lefertija. Bistra in prisrčna zgodba o nenavadnem prijateljstvu. Več v nadaljevanju.